0: Vergangenen Samstag fand die Lange Nacht der Museen bereits zum 26. Mal in ganz Österreich und in Teilen von Slowenien, Liechtenstein und der Schweiz und Deutschland statt. Rund 670 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen öffneten ihre Türen und stellten ihre Sammlungen und Ausstellungen vor. Bei der ORF-Langennacht der Museen geht es nicht nur um große Museen und bekannte Kunst. Auch private Sammlungen und regionale Kultur bekommen an diesem Abend ihren Platz. Im Bezirk Oberpollendorf war unter anderem die Galerie von Trudica Domnanovic in Großwarersdorf Veliki Borisdorf dabei. Für Trudica Domnanovic ist die Lange Nacht eine Gelegenheit, etwas zu zeigen, das ihr besonders wichtig ist. Die traditionelle Tracht und das kulturelle Erbe der Burgland-Kroaten.
1: Meni je važno da se obdržu nošnje naši ljudi, da se to ne kamo slaže v ormari. I pokidop sam član Koloslavuja i s tim se bavi nur 50 let. Mi je to bilo važno da se to i kuć pokaže, a ORF me pital, ti su k meni došli pa su pitali ili ne kanim to pokazat kuć, ne? Tako smo lani prvi put do te ideje tako skromno popali, a ja imam dvi ženske nošnje u originalu, imam čuda rupcu, imam mušku nošnju iz Fileže, iz Dolnje Pulje, imam onda muru moderniju, čače i kašnje bilo je 1920. leta, a nošnje su skoro se oko 1900. Točno se to ne zna, kod su ljudi čas su imali, to su hasnovali, a komplet su očuvane, ti ljudi su se jako mjerkali i ja mjerkam jako na nje, a meni je to važno da se ta lipota, pak vrednost pokaže.
0: In ihrer Sammlung sind unter anderem Frauen- und Männertrachten aus der Region ausgestellt. Einige der Stücke stammen aus dem frühen 20. Jahrhundert.
1: Da, to skupljam jako dugo, počelo se to za Koloslavoj, kad smo išli od sela do sela, a ja pršuanski, kad se za Borisdorf načinila nošnja nuova, u 800 let Veliki Borisdorf, onda smo načinili nošnje nuovo. Pomagala sam i moja devičica si onda nošnju načinila, a onda je to zopet popalo, a onda su ljudi rekli, ja imam noš staru nošnju, a tako da imam i čuda dijelu od nošnje, rupcov jako čuda i original nošnje kompletne, muške i ženske, a to mi je bilo važno da to i drugi ljudi vidu, da nim to samo u ormaru.
2: Tu sam vidjela i koje kakve stare predmete, to su jaslice, onda ono za prez.
1: Prijelce, prijelce pak zipku, da, pak staro pohištvo če je zištume, mi smo tili reći vrč, sve tako čača su ljudi hasnovali.
2: Vidjela sam i kipice na zidu sa nošnjama, kakve su to slike?
1: To je Monika Trimlj-Roženić, velikoborištovka, ona jako rado molja ljude u nošnji, a tako da se to lani smo s tim počeli, to je jako dobro došlo kod ljudi, leto sam oprosila ili ima ošća novoga. I tako smo opet načinili par kipov od nje.
0: Domnanovic beschäftigt sich bereits seit Jahrzehnten mit den kroatischen Trachten und gibt ihr Wissen auch gerne weiter. Die lange Nacht bietet ihr dabei die Möglichkeit, diese Tradition einem großen Publikum näher zu bringen.
1: Meni je važno da se obdržu nošnje naši ljudi, da se to ne kamo slaže v ormari. Tako smo lani prvi put do te ideje tako skromno popali, a ja imam dvi ženske nošnje u originalu, imam čuda rupcu, imam mušku nošnju iz Fileže, iz Dolnje Pulje, imam onda muru moderniju, čače i kašnje bilo je 1920. leta, a nošnje su skoro se oko 1900. Točno se to ne zna, kod su ljudi čas su imali, to su hasnovali, a komplet su očuvane.
0: Für Trudica Domnanovic ist die Teilnahme an der Langen Nacht der Museen deshalb mehr nur als eine Ausstellung. Es geht darum zu zeigen, was die kroatische Volksgruppe ausmacht und diese Tradition auch für jüngere Generationen sichtbar zu halten.
2: Vi ste jedina, ja koliko znam, po Rovatsku koja ima veze sa Rovatskom narodnom grupom u sklopu Duge noći muzeja.
1: I to je važno, ne? Da se na nas Rovate koji živimo ovdje u jednoj njemačkoj zajednici u Grčkoj, da se pokaže da smo i mi ovdje i da i mi imamo jako lipe nošnje.
0: Die Trachtensammlung in Großwarersdorf war heuer zum zweiten Mal bei der Langen Nacht der Museen dabei. Gezeigt wurden unter anderem alte kroatische Originaltrachten aus der Region.
3: Radio Mora. Vielfalt im Burgenland.